0: Long cool woman in a black dress.
1: Če si to ti, dobro jutro, pozdravljena ti in vsi ostali.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X Gombačem.
1: Mislim, če smo pa še pametni ob tem, pa sploh model ne izehat, mikrofon imaš prižgan.
3: Mm-hmm.
1: Sprav se k sebi, malo bolj pametno se prosim.
3: Čak, to sam sebi govoriš?
1: Ne, ali... to govorim nekomu, ki izehat lele.
3: Okay.
1: Ajde.
3: V glavnem, ali vemo, kaj je metakognicija? Neuroznanstveniki, Neuroznanstveniki so prepričani, da je to najvišja oblika inteligence.
1: Uh-huh.
3: Pomeni pa, da smo zmožni razmišljati o lastnem razmišljanju.
1: Ok, se pravi full circle.
3: Tako, gre za sposobnost, da opazuješ, razumeš in uravnavaš svoje miselne procese.
1: Se pravi, ne samo, da se... da izstopiš iz svojih misli in rečeš, ok, to so moje misli, ki se mi dogajajo, to nisem nujno jaz, ampak da celo razmišljaš o tem, kako se, da razmišljaš o tem, kako razmišljaš.
3: Ja, tam nekje, ja.
1: Opa, no, sebo, sebo. Niti pol sedmi zjutrine, hvala jutrene lepa.
3: Jutrena izmena ni metakognitivna zagotovo.
2: Rock Radio. Čisti rock.